0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль – це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новолайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю усіх слухачів! З вами Альона Катіун. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається? Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
2: Можна сказати,

0: то з цими мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Новолайн.
1: Додай весни.

0: хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
2: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон. Сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якою допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новолайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Віримо в цю весну разом на «Нова Лайн».

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити – я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ранкового удару по мережі загинули щонайменше 6 людей. Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано більш ніж 69 тисяч заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла. Харківська спортсменка вибрала бронзову нагороду чемпіонату України з дзюдо. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ранкового удару попередньо «Іскандером» по мережі на Харківщині 4 травня загинули щонайменше 6 людей. Ще 24 людини звернулися по медичну допомогу. Про це повідомив очільникова Олег Синігубов. Пошкоджені щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративна будівля, 2 автомобілі та заклад харчування. У Мерефіянській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару. З 5 по 7 травня у громаді заборонили проводити будь-які розважально-концертні заходи. На будівлях приспустять державні прапори. Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано 69010 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45687 заявників. Загальна сума виплат сягнула більш як 4,6 мільярда гривень. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 600 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі «Хова» повідомив речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 258 залучень та знешкодили 619 ворожих боєприпасів. Наразі в області працюють 27 піротехнічних розрахунків, 136 саперів і 49 одиниць спеціалізованої техніки. У місті Хмельницький відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, у якому взяли участь понад 570 спортсменів 2011-2012 років народження з 22 регіонів України. Вихованка Харківського фахового коледжу спорту Злата Вороніна, виступаючи у ваговій категорії до 63 кілограмів, продемонструвала високий рівень підготовки, спортивну майстерність та за підсумками змагань виборола бронзову нагороду. Вітаємо спортсменку та її вчителя зі спорту Олександра Курцева з гідним результатом. За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 59 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок. 5 травня по Харкову та області очікується ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Нова Лайн. Заряджаємо.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.

просили, скажи, там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь пуста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Соціальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Найкрасніше на Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка», де ми говоримо про новинки музики. На черзі гучна прем'єра. Новий трек «Bring Your Love» від Мадонни та Сабріни Карпентер. Композиція побачила світ лічені дні тому, але вже встигла наробити шуму в мережі. Воно й не дивно. Такі легендарні колаборації поп-дів різних поколінь почуєш нечасто. Перше Сабріна Карпентер та Мадонна виконали трек «Bring Your Love» на цьогорічному фестивалі Coachella. Лірика про впевненість та свободу бути собою. Звучання ж композиції сучасне, танцювальне і чимось схоже на фірмовий стиль Мадонни. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Мадонни та Сабріни Карпентер «Bring Your Love». Подейкують, що саме ця композиція претендує на звання саундтреку літа. А от що точно, фіт стане літ-синглом майбутнього альбому «Confessions 2», продовженням культової платівки Мадонни «Confessions on a Dance Floor». А Сабріна ж цим релізом знову підтвердила своє звання сучасної поп-діви. Це була програма «Прослушка». Почуємось незабаром.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ранкового удару по мережі загинули щонайменше 6 людей. Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано більш ніж 69 тисяч заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла. Харківська спортсменка вибрала бронзову нагороду чемпіонату України з дзюдо. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ранкового удару попередньою «Іскандером» по мережі на Харківщині 4 травня загинули щонайменше 6 людей. Ще 24 людини звернулися по медичну допомогу. Про це повідомив очільникова Олег Синігубов. Пошкоджені щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративна будівля, 2 автомобілі та заклад харчування. У Мерифіянській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару. З 5 по 7 травня у громаді заборонили проводити будь-які розважально-концертні заходи. На будівлях приспустять державні прапори. Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано 69 тисяч 10 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45 тисяч 687 заявників. Загальна сума виплат сягнула більш як 4,6 мільярда гривень. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 600 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі «Хова» повідомив речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 258 залучень та знешкодили 619 ворожих боєприпасів. Наразі в області працюють 27 піротехнічних розрахунків, 136 саперів і 49 одиниць спеціалізованої техніки. У місті Хмельницький відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, у якому взяли участь понад 570 спортсменів 2011-2012 років народження з 22 регіонів України. Вихованка Харківського фахового коледжу спорту Злата Вороніна, виступаючи у ваговій категорії до 63 кілограмів, продемонструвала високий рівень підготовки, спортивну майстерність та за підсумками змагань виборола бронзову нагороду. Вітаємо спортсменку та її вчителя зі спорту Олександра Курцева з гідним результатом. За даними Нацбанку України, 4 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 59 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок. 5 травня по Харкову та області очікується ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо! You are listening to Novaline Radio Station.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: 8.01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: РФ оголосила про перемир'я на 9 травня. Нафтовий експорт РФ скоротився. На Покровському напрямку зменшились переміщення військ РФ. Іран відмовився від участі у Венеційській бієнале. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Міноборони РФ заявили, що оголошують перемир'я на 8 та 9 травня і очікують на аналогічні дії з боку України. А також пригрозили завдати удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування. У свою чергу Україна оголошує режим тиші у ніч з 5 на 6 травня та діятиме дзеркально, повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас він підтвердив, що не було жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій. У квітні експорт російської нафти скоротився на понад 16% у порівнянні з березнем. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Найбільше падіння зафіксували на Балтійському напрямку після посилення санкцій. За останні два дні через непогоду зменшились переміщення російських військ на Покровському напрямку. Про це розповів офіцер штабу батальйону «Свобода» бригади наступу Національної гвардії України «Рубіж» капітан Андрій Кривущенко. Військовий зазначив, що на Покровському напрямку російські війська регулярно поповнюють свої ряди бійцями та військовою технікою, а також змінюють свою тактику. Іран не братиме участі у 61-й Венеційській бієнале. Про це повідомляє Ansa English. Міжнародна художня виставка відкриється 9 травня та об'єднає 100 національних павільйонів, серед яких Росія та Ізраїль. Рішення Тегерана пролунало на тлі гучної міжнародної критики участі Росії.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність, вдень повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла, в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно, на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Лінія хітового настрою.
3: Радіо Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Це іронічний трек «Лабу Бубу» від Ель Кравчука. Ідеальний приклад того, як сьогоднішній хайп завтра стає класикою, якщо у вас достатньо харизми. Вікторик шепоче, що життя коротке, тож давайте разом із Вікторією Бобровою зглянемо на тих, хто в цей самий день колись влип в історію так глибоко, що про них досі пишуть і не тільки співають.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Ну що ж, друзі, сьогодні вже 5 травня, вівторок на календарі. Час зазирнути в події, пов'язані з цією датою. Сьогодні Всесвіт відзначає...
2: Всесвітній день португальської мови, День всесвітньої спадщини Африки та Міжнародний день акушера.
0: Ну а щодо інших подій цього дня, то 1865 року в американському штаті Огайо було скоєне перше в історії пограбування поїзда. 1956 року...

0: на танцполе нашего життя.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Nova Line.

0: припинили гортання відосиків з котиками від Тріо Горім, Юзвік і Діджей Роман Краш, що вигнали всіх цих котиків на сонце, підсвітивши цей вівторок максимально люкс-стайлом. І поки ми остаточно не розплавилися від цього весняного чилу, через маленьку паузу Мастербой увірветься в етер з треком Generation of Love і перетворить ніжне муркотіння на потужний рейв закоханих у життя. Далі продовження на Новолайне тут.
1: Харків сьогодні.
2: Протягом минулого тижня російський агресор здійснив 33 атаки на Харків. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ворог застосував нову тактику, цілеспрямовано атакуючи автозаправні станції безпілотниками і штучним інтелектом. Загалом зафіксовано 15 ударів по 11 об'єктах паливної інфраструктури. Крім АЗС, пошкоджень зазнали житлові будинки, транспорт та торгівельні майданчики. Ігор Терехов зазначив, що попри спроби дестабілізувати ситуацію,

0: Дефіциту пального та ажіотажу в місті немає. Водночас мер закликав власників заправних станцій посилити заходи безпеки та захист персоналу.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Заряджаємо!

«Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.

0: Хлопчики, дівчатка, цей трек Generation of Love від Master Boy нагадав, що ми покоління, яке обирає позитив замість депресу. Особливо в такий сонячний ранок, як сьогодні. Ну, а щоб наші плани на день збігалися з настроєм зірок, ми з Вікторією Бобровою вже готові видати порцію космічної аналітики від астрологів. Хороскоп на Нова Лайн.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Ваша наполегливість сьогодні принесе результати, особливо в роботі.
1: Телець. Уникайте поспішних рішень у фінансових питаннях.
2: Близнята.
0: Гарний час для нових знайомств та коротких поїздок.
2: Рак.
1: Вівторок пройде вдало, якщо присвятити його самоаналізу та відпочинку.
2: Лев.
0: Чудовий день для презентації ідей або публічних виступів.
2: Діва.
1: Не бійтеся попросити про підтримку, якщо відчуваєте брак сил.
2: Терези.
0: Уникайте суперечок у дружньому колі.
2: Скорпіон.
1: Ваша інтуїція сьогодні допоможе уникнути неприємностей.
0: День підходить для навчання та для розширення світогляду.
2: Козоріг.
1: Сьогодні ваші плани почнуть реалізовуватися.
2: Водолій.
0: Нові ідеї можуть принести фінансовий прибуток.
2: Риби.
1: Сприятливий час для початку особистих проєктів.

0: Почули Діму Прокопова з треком «Зробіть гучніше», але зараз єдина сила, що здатна перекрити будь-який шум – це наша спільна пам'ять. Настає час для найважливішого звуку – стукоту наших вдячних сердець у хвилині єднання. Завмираємо, щоб у цій пронизливій весняній тиші шанувати кожного героя, чия відвага подарувала на цей день і це сонце над головою. Хвилина мовчання – далі на «Нова Лайна» в нашому етері.
1: «Нова Лайна». В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ завдала удару по Полтавщині. Білорусь може готувати інфраструктуру для координації з РФ. Навіть попри війну Іран може створити ядерну зброю. Ціни на нафту різко зросли після ракетної атаки Ірану по ОАЕ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ атакувала Полтавщину ракетами та ударними БПЛА. Про це повідомив начальник полтавського ОВА Віталій Дяківнич. Внаслідок атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. Без газопостачання залишилися понад 3 тисячі абонентів. Наразі відомо, що загинуло 4 людини. Ще 31 травмована. 5 та 6 травня в Полтаві оголосили днем жалоби. Україна фіксує ознаки активного розвитку логістичної та інфраструктурної складової на території Білорусі. Йдеться про розбудову маршрутів постачання, полігонів та інших об'єктів, які в перспективі можуть бути використані у взаємодії з Росією. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Водночас на території Білорусі поки що не зафіксовано російських угруповань, які б становили безпосередню загрозу Україні. Американська розвідка оцінює, що здатність Ірану створити ядерну зброю не зменшилась навіть попри війну, пише Reuters із посиланням на джерела. Раніше розвідка вважала, що Ірану потрібно від 3 до 6 місяців, аби створити ядерну зброю. Наразі термін змінився до 9 місяців чи року. МАГАТЕ оцінює, що запасів Ірану вистачить на 10 бомб. Ціни на нафту різко зросли після повідомлень про запуск іранських ракет у бік Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє Міноборони ОАЕ. На тлі цих подій ф'ючерси на нафту різко відреагували. Вартість американської нафти марки West Texas Intermediate зросла більш ніж на 3% і перевищила $105 за барель.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність, вдень повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно, на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Богдана своїм треком «Дощ іде» намочила цей вівторок романтикою. Але ми тут не для того, щоб пускати бульбашки в калюжах, тим більше в такий сонячний весняний день. Поки наші думки остаточно не розмокли, баста. За малу паузу на каву врубить свій трек «I rave you, give it to me», щоб висушити цей ранок диким драйвом і перетворити звичайну зливу емоцій на епічне світлове шоу.
1: Соціальна реклама.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 05.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти.

світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

Співачка Скоша та діджей Нео Гейм спільною роботою очерет навели справжнього весняного шороху, ніби ми всі раптом опинилися на секретній вечірці біля води. Але досить чилити по кущах, і йдемо на малу паузу, а далі під Буль, Аркеллі і Остін Махоні залетять до нас з треком Dedicated, щоб цей день наш з вами став максимально продуктивним і зарядженим на преміальний успіх, на який ми заслуговуємо.

Кешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

0: Разом з Таяною ми з вами збігли до води, освіживши цей ранок краще за будь-який детокс-смузі на преміальних івентах. Через маленьку паузу подарую чистий вайп до солоди Ава Макс із треком «Спорт Фейк» і навчить нас бачити фальш крізь будь-який тотальний крем і тримати день у повному люксі.
1: Харків сьогодні.
2: У Слобідському районі Харкова відкрили новий безпечний освітній простір. У закладі, побудованому за кошти міського бюджету та державної субвенції, облаштували понад 20 кабінетів. Це дозволить організувати змішане навчання для понад 1800 учнів з 6 ліцеїв району. Під час візиту до закладу міський голова Ігор Терехов повідомив, що до початку нового навчального року в місті планують відкрити ще 3 безпечні локації, зокрема підземну школу та протирадіаційне укриття. Новий простір повністю адаптований для інклюзивної освіти. Для дітей передбачено безкоштовне гаряче харчування, медичний та психологічний супровід. На базі локації також проводитимуть підготовку до іспитів та заняття в гуртках.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни.

0: З цього дня також починали висаджувати картоплю. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.

0: Хаята з треком «Баламутчина» поставив крапку цій годині, залишивши після себе присмак авантюри та весняного безладдя в голові. Ми завершуємо цей етап на піку яскравості, щоб вже за мить вжарити по цьому вівторку так, аби навіть небесна канцелярія попросили зробити гучніше. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ завдала удару по Полтавщині. Білорусь може готувати інфраструктуру для координації з РФ. Навіть попри війну Іран може створити ядерну зброю. Ціни на нафту різко зросли після ракетної атаки Ірану по ОАЕ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ атакувала Полтавщину ракетами та ударними БПЛА. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Внаслідок атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. Без газопостачання залишилися понад 3 тисячі абонентів. Наразі відомо, що загинули 4 людини, ще 31 травмована. 5 та 6 травня в Полтаві оголосили днем жалоби. Україна фіксує ознаки активного розвитку логістичної та інфраструктурної складової на території Білорусі. Йдеться про розбудову маршрутів постачання, полігонів та інших об'єктів, які в перспективі можуть бути використані у взаємодії з Росією. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Водночас на території Білорусі поки що не зафіксовано російських угруповань, які б становили безпосередню загрозу Україні. Американська розвідка оцінює, що здатність Ірану створити ядерну зброю не зменшилась навіть попри війну, пише Reuters із посиланням на джерела. Раніше розвідка вважала, що Ірану потрібно від 3 до 6 місяців, аби створити ядерну зброю. Наразі термін змінився до 9 місяців чи року. МАГАТЕ оцінює, що запасів Ірану вистачить на 10 бомб. Ціни на нафту різко зросли після повідомлень про запуск іранських ракет у бік Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє Міноборони ОАЕ. На тлі цих подій ф'ючерси на нафту різко відреагували. Вартість американської нафти марки West Texas Intermediate зросла більше ніж на 3% і перевищила $105 за барель.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність, вдень повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла, в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно, на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: Мішель Андраде треком «Маргарита» нагадала, що вівторок – це лише понеділок, який зробив тюнінг. Поки ми з вами не розплакалися від цієї весняної експресії, Макс Барський за мить увірветься в етер, щоб вибити цей квітковий дурман своїм фірмовим саундом, бо життя занадто коротке, щоб витрачати його на повільні танці.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно

0: замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Радіо «Нова Лайн».
0: Додай весни ще більше.

0: Вікторія Біфрін треком Faces нагадала, що ми щоранку змінюємо маски частіше, ніж шкарпетки. Досить грати ці хованки. За мить Оля Полякова розірве етер своїм треком «Ча-ча-ча», щоб витрусити з нас усю складну філософію та змусити танцювати.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Тримайся лінії хітового настрою. Нова лайка.

0: Після того, як Люся Кава навела глянцевий марафет треком «Красива», ми стали занадто помітною ціллю для джекпоту цього дня. Йдемо з вами на малий кавовий підстоп, а далі із сонячної Португалії діджей Кокап залетає в етер з треком «Got you ready or not», щоб зачепити нашу самооцінку своїм басом і довести, бути в топі – це не тільки про лука і про готовність до крутезного денного забігу.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні підприємства Харкова отримають пільгові державні кредити на оновлення, обладнання та сталу роботу в умовах війни. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, завдяки співпраці з урядом для прифронтових громад діятимуть особливі умови за програмою 5-7-9. Зокрема, за придбання техніки ставка становитиме лише 1% річних, а на наповнення обігових коштів – 3%. Отримані ресурси спрямуються на закупівлю сучасного медичного обладнання для 5 міських лікарень. Також кредити залучать для придбання генераторів спецтехніки та підготовки інфраструктури до наступного опалювального сезону. До програми долучаться підприємства транспортної сфери, житлового господарства та дорожньої інфраструктури міста.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Радіо поки хітів, це нова лайн.
1: Заряджаємо.

0: Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Чуєш? Це весна на Новалайн.

0: Соня Кей треком «Drive» довела, що справжній стиль – це коли ти не біжиш за хайпом, а він сам приходить до тебе. Ця година фінішує на стильному витонченому вайбі, що навіть наші проблеми зараз мають виглядати як несмак. Тож поправляємо корону, вдягаємо свій уявний смокінг і готуємося до нової порції літнього потужного звуку у наступній годині, в яку ми заходимо на повному чілі. Одинадцята година за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ завдала удару по Полтавщині. На війні в Україні загинули понад 200 громадян Вірменії. Українська ППО знешкодила 149 російських дронів та ракету. Венеційська бієнале пройде без міністра культури Італії та міжнародного журі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ атакувала Полтавщину ракетами та ударними БПЛА. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Внаслідок атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. Наразі відомо, що загинуло 5 людей, ще 37 поранені. 5 та 6 травня в Полтаві оголосили днем жалоби. На війні в Україні загинуло щонайменше 204 громадянина Вірменії, які воювали на боці Росії. Це більше за втрати країни у Третій Карабаській війні 2023 року. Такі дані наводить проєкт координаційного штабу «Хочу жить». Там кажуть, що мають інформацію про щонайменше 994 вірменина, які підписали контракти з армією РФ. Відтак Вірменія входить до вісімки країн, з яких Росія завербувала найбільше громадян для війни проти України. Вночі війська РФ запустили по Україні 11 балістичних ракет та 164 ударні безпілотники, повідомляють у повітряних силах. ППО збила і подавила одну ракету та 149 безпілотників. Влучання 8 ракет і 14 БПЛА зафіксували на 14 локаціях. У 10 місцях впали уламки. Дві балістичні ракети не досягли цілей. Інформацію про це уточнюють. 61-ша Венеційська бієнале цьогоріч пройде без міністра культури Італії та міжнародного журі, яке в повному складі подало у відставку. Усе це через рішення керівництва бієнале допустити Росію. Два італійські видання з'ясували, що президент бієнале особисто готував повернення Росії на виставку ще в червні 2025-го, а директорка виставки допомагала росіянам отримувати візи.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність, вдень повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно, на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо. Зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
6: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
7: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
6: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна тут. Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: треком конфіденційно, тонко натякнув, що все найцікавіше завжди відбувається за зачиненими дверима. Але тут і зараз у програмі «Прослушка» мікрофони виставляються на максимум. Щоб презентувати дует Мадони та Сабріни Карпентер, готуйтеся розібрати на молекули їх спільний реліз прямо зараз і тут на Нова Лайн.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Усім привіт! З вами Арджей Анна і програма «Прослушка», де ми говоримо про новинки музики. На черзі гучна прем'єра. Новий трек «Bring Your Love» від Мадонни та Сабріни Карпентер. Композиція побачила світ лічені дні тому, але вже встигла наробити шуму в мережі. Воно й не дивно. Такі легендарні колаборації поп-дів різних поколінь почуєш нечасто. Вперше Сабріна Карпентер та Мадонна виконали трек «Bring Your Love» на цьогорічному фестивалі Coachella. Лірика про впевненість та свободу бути собою. Звучання ж композиції сучасне, танцювальне і чимось схоже на фірмовий стиль Мадонни. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: фіт Мадонни та Сабріни Карпентер «Bring Your Love». Подейкують, що саме ця композиція претендує на звання саундтреку літа. А от що точно, фіт стане літ-синглом майбутнього альбому «Confessions 2», продовженням культової платівки Мадонни «Confessions on a Dance Floor». А Сабріна ж цим релізом знову підтвердила своє звання сучасної поп-діви. Це була програма «Прослушка». Почуємось незабаром.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

0: Італійський електронний проект «Troll», що вибухав у 80-х, у цій композиції Джиммі Дін запакував дух олдскульної свободи в такий соковитий саунд, що навіть наш робочий графік на сьогодні став вже чимось несуттєвим. Тепер, коли ви відчули цей смак авантюри, за мить до нас завітають Скалері Санарія з треком «Дзвін» і влаштують справжній звуковий струс, ну, аби ми не просто котилися за течією, а робили це максимально ефективно цей вівторок. Доброго дня і вдалого!
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Харків збільшує фінансування на безпеку та соціальну підтримку. На позачерговій сесії міської ради депутати внесли зміни до бюджету громади на поточний рік. Зокрема, місто отримає понад 125 мільйонів гривень державної субвенції на облаштування укриттів у школах, військових ліцеях та дитячих садках. Ще 14 мільйонів на ці потреби виділять із міського бюджету. Також у бюджеті заклали 10 мільйонів гривень на облаштування бюветів із питною водою.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн – лінія хітового настрою.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Чуєш?
0: Це весна!
1: На
0: Нова Лайн.
2: На Нова Лайн.

0: хардкора під треком «Люди, вірте в людей» нагадала, що навіть серед щоденного хаосу це єдиний делюкс-бренд, який не дезінтінується. Година фінішує на максимальному світловому вайбі, залишаючи нас із вірою в те, що навколо не просто юзери та фоловери, а справжні особистості.
1: Віримо в цю весну разом на Nova Line.
0: Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: ДБР розслідує понад 3000 справ за підозрою в злочинах проти нацбезпеки. Через обстріли армії РФ у 4 областях України є знеструмлення. За квітень РФ втратила понад 35 тисяч військових. Ніколь Козлова визнана найкращою футболісткою сезону у чемпіонаті Шотландії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: ДБР від початку повномасштабної війни РФ проти України розслідує понад 3000 справ щодо злочинів проти нацбезпеки. Наразі до суду передано понад 1000 таких обвинувачень. Про це повідомила прес-служба відомства. Зокрема, йдеться про провадження за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору тощо. Через російські обстріли об'єктів енергоінфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомили прес-служби Міненерго та Укренерго. Також вночі російські війська атакували газовидобувні об'єкти у Полтавській та Харківській областях. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками квітня російська армія втратила понад 35 тисяч військових – убитими та тяжко пораненими. За його словами, Сили оборони України зберігають стабільний рівень захисту позицій і мають завдання нарощувати результати на полі бою. Ніколь Козлова визнана найкращою футболісткою сезону у чемпіонаті Шотландії. Нагороду українка отримала більшістю голосів футболісток ліги. Козлова, що виступає за Глазго Сіті у сезоні 2025-2026, забила 9 голів і зробила 5 результативних передач у шотландській прем'єр-лізі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде тепло та сонячно. На півночі прогнозують невелику хмарність, вдень повітря прогріється до плюс 26. На півдні від 8 до 20 тепла в середньому та малохмарно. На заході буде сонячно, на термометрі до плюс 26. На сході обіцяють аналогічну погоду та 23 тепла. У столиці України прогнозують невелику хмарність та від плюс 13 до плюс 26 градусів. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях. Нова Лайн.

Хлопаки з гурту «Столиця» треком «Кучері» натякнули, що заплутані думки – це частина нашого унікального стайлу, а не привід для депресії. Не будемо кружляти на одному місці. Йдемо на репетицію обідньої перерви, ну, тобто малий перекус, а далі Джан Кук і Джек Харлоу у спільній роботі «3D» масштабують наші амбіції до рівня глобального хайпу.

0: WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
7: Креативний та інноваційний,
8: технологічний та драйвовий,
9: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
10: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
11: гарантоване працевлаштування,
12: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
13: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
14: насичене студентське життя та розвиток особистості.
15: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
16: Разом понад можливе.
17: Телефон рекламної служби у Харкові
18: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо
19: зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
19: Новолайн.

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Заряджаємо.

0: Анна Трінчер та діджей Ключ Тону треку «Нов кокаїна» нагадала, що справжній драйв – це коли ти в повній свідомості, а не в тумані власних ілюзій. За малу паузу Нуса Давуда з хітом «Down, down, down» допоможе плавно скинути напругу робочого дня та приземлитися за обіднім столом із почуттям виконаного обов'язку.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Діджей Клас і співачка Емілі у треку «Фейбл» нагадали, що кожна велика перемога починається з гарної легенди про те, як ми сьогодні все встигнемо. Тепер, коли казка закінчилася, йдемо на підготовку до обіду, а там же Лауд додасть нам трішки драйву, щоб цей вівторок прямував на ізі, на зустріч ланчу, на який ми всіціло заслуговуємо.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Лінія хітового настрою. Нова

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Кожна пісня розквітає ритмами на Нова Лайн.
2: Я тримаю твою руку.

0: Після треку в раю вітання літа Тіма. Ви розслабилися, мабуть, але Альона Катіон та Юлія Локтіонова вже тут, щоб добряче прожарити цей ефір. Я, Алекс Крашка, кажу вам папай, готуйтеся до емоційного детоксу. Панянки заступають на зміну, а це означає, що замість райської тиші у нас буде зараз дуже стильний, дуже гучний денний драйв. Бережіть себе, папа.
1: Тринадцята в Україні.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: На календарі уже вівторок, і разом з ним несеться робочий тиждень.
3: Тому ми з Альоною плідно попрацюємо над цією годиною. Розкажемо вам цікаві факти про цю дату, рецепт швидкого перекусу підкинемо, а потім і привіти будуть.
1: З привітами все стабільно. Студійні месенджери, коментарі нашого телеграм-каналу та офіційний сайт. Місця, де беремо ваші повідомлення. Тому сильно з ними не затягуйте. В етері слухайте після 13:50.
3: А зараз слухайте нас з Альоною.
1: Так, поки Юля добра.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність
1: звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею на Nova Line.

0: годину цим звучанням, а когось можуть врятувати цікаві факти про вівторок, тому що можна привітати з іменинами і запросити на каву, наприклад, або просто показати ерудицію, вдало додати цікавинку бесіді. Всі деталі будуть далі.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Нагадую, сьогодні вівторок, 5 травня, і час зазирнути в події, пов'язані з цією датою. Тож сьогодні світ відзначає
2: Всесвітній день португальської мови, День Всесвітньої спадщини Африки та Міжнародний день акушера.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1865 року в американському штаті Огайо було скоєно перше в історії пограбування поїзда. 1956 року у Токіо почався перший чемпіонат світу із дзюдо, а 1988 відбулася перша телетрансляція з вершини Евересту.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Неллі Блай, засновниця жанру пригодницької журналістики, Адель, британська поп, джаз-соул співачка і авторка пісень, та Денис Берінчик, український боксер.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Леонідів, Віталіїв, Гаврилів та Всеволодів.
2: Нехай цього вівторка все вдається.
1: Історія одного дня на Новолайн. Весна тут. Давай весну гучніше на Новолайн.

0: Шахрайства Гудіні був генієм у цьому, Емінем вправний у грі словами. Кожному своє, тому навіть не думайте порівнювати. Краще шукаємо сильні сторони, наприклад, вміння красиво підспівувати Віктору Павліку. «Ти подобаєшся мені» пролунає за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Російський солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія Новолайн.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: готувати на швидкору, чи ще й гостина готувати. Ми з Юлею знайшли цікавий варіант і поділимося ним далі.
1: Слухай радіо і фіксуй. Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.24 у студії. Сьогодні в меню рецепт гарячого багета з крабовою начинкою, який можна приготувати за 20 хвилин. Він ідеально підходить для перекусу, вечері чи несподіваних гостей.
2: Власне, інгредієнти. Один багет, 250 грамів крабових паличок, один помідор, 200 грам моцарелли, 2 столові ложки креветочної пасти, стільки ж крем-сиру, 50 грам пармезану і соус теріякі.
0: Отже, багет розріжте на 4 частини. Наріжте крабові палички дрібним кубиком. Додайте дрібно нарізаний помідор, натерту моцареллу, креветочну пасту та крем-сир.
2: Далі ретельно перемішайте, бо маса має бути ніжною та соковитою. Викладіть начинку на шматочки багета. Зверху щедро посипте тертим пармезаном, розігрійте духовку до 190 градусів і поставте десь на 20 хвилин.
0: А перед подачею полийте багет соусом теріяки. Саме він додає страві глибини та балансує смаки. І до перекусу, друзі, ще додайте привіти в коментарях під постом нашого телеграм-каналу або на офіційний сайт online.fm через червоне віконце справа.
2: Повідомлення у прямому етері приблизно за півгодини. А зараз бажаємо драйвового тижня і легкої роботи з Новолайном.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Новолайн. Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Новолайн. I'm paid to exist.

0: пасує бути закоханим, а вам, друзі, пасує сонячний настрій. Його створюємо у денному драйві лайфхаками та класними треками. Тому відразу після цього слухайте Канс та Ефемерал «I Feel So Bad», але після нього точно буде тільки добре, повірте мені.
1: Нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: буденний крем та котячий корм уже скінчились. Quest Pistols, Wellboy та Парфенюк розбирались у тонкощах жіночої душі, яку полікує тільки романтика. Тому ніжні мотиви румунського хіта «Ала Лонг» прозвучать тут далі.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко, Юрчик, Юрась. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: Час привітань на Нова Лайн.
1: 13:51 майже в нашому етері, і все одно ми читаємо привіти оцій порі. Юлічка, ви готові?
2: Готова. Отже, хочу привітати Тамару Петрівну з професійним святом – Міжнародним днем акушера. Дякую вам, що були гарним провідником в нове життя. Згадую вас з великою вдячністю, написала нам Ольга. І ще з днем народження вітаємо всім колективом свого начальника Віктора Івановича. Ви з нами завжди, ви дійсно хороший керівник. Особливо підтримують ваші дзвінки та жарти. Ми бажаємо вам здоров'я, перемоги, мирного неба над головою. І щоб на пенсії ви таки поїхали в Індію від колективу відділу технічної перевірки.
1: От я коли читаю такі повідомлення, коли комусь бажають кудись поїхати, завжди хочеться опинитися на місці цієї.
2: А мене валіза тут поруч завжди.
1: Ну ти жінка розумна, з досвідом, ти завжди знаєш, як з дому виходити. Друзі, так. Ну а ми чекаємо теплих привітань і почуємось тому вже в наступній рубриці десь за годину. Пишіть на студійні месенджери і також не забувайте про коментарі в нашому телеграм-каналі. Теж є віконця для привітів. А слухають нас зараз Харків, Одеса, Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг і чекають саме їх на FM-хвилях.
2: А прямий етер слухайте через офіційний сайт novaline.fm або у застосунку Radio Player без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. І до нових привітів о 14:50.
0: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: 14 година у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: І вам, друзі, вітання у новій годині денного драйву.
2: Вона, як завжди, мене не марно. Почуєте свій гороскоп на сьогодні, потім розкажемо, як і коли садити помідори, а згодом почуєте радіопривітання.
0: Тож, хочете замовити кілька теплих словечок для своїх? Пишіть у коментарі телеграм-каналу, на студійні месенджери і наш офіційний сайт. І перекажіть друзям за кордону, що денний драйв можна слухати саме через сайт.
2: Альон, а ти вже садила помідори?
0: Знаєш, хіба в дитинстві, але всі поради занотую на майбутнє.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо! You are listening to Nova Line Radio Station.

0: тепер ми знайшли своє кохання. Певно, це логічне продовження хіта Ріани, але в іншій версії від Late Back Luke. Саме він нагадав, що на наш день впливаємо насамперед ми і ще трошки зірки. Саме вони можуть напророкувати кохання сьогодні. Тому час послухати гороскоп на вівторок.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Ваша наполегливість принесе результати, особливо в роботі.
2: Телець.
3: Уникайте поспішних рішень у фінансових питаннях.
2: Близнята.
0: Гарний час для нових знайомств та коротких поїздок.
2: Рак.
3: День пройде вдало, якщо присвятити його самоаналізу та відпочинку.
2: Лев.
0: Чудовий день для презентації ідей або публічних виступів.
2: Діва.
3: Не бійтеся попросити про підтримку, якщо відчуєте брак сил.
2: Терези.
0: Уникайте суперечок у дружньому колі.
2: Скорпіон.
3: Ваша інтуїція сьогодні допоможе уникнути неприємностей.
0: День підходить для навчання та розширення світогляду.
2: Козоріг.
3: Сьогодні ваші плани почнуть реалізовуватися.
2: Водолій.
0: Нові ідеї можуть принести фінансовий прибуток.
2: Риби.
3: Сприятливий час для початку особистих проєктів.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Гороскоп. Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.

0: як про подругу, якій дзвониш і просто кажеш «мені погано». А на виході це звучить як «Ало, підтримка». Казка була в етері з цим треком. Далі симбіоз музики та літературної класики. Трек «Барабан» на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: На п'ятий год повномасштабного

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Хітовий настрій – це лінія Новолайн.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова Лайн. Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: Потрібна тут мов та річечка, він ким голосом оплітає чоловічий вокал. А цей музичний барабан подає два сигнали, що далі рубрика денного драйву і що скоро час висаджувати помідори. Трошки про розсаду поговоримо за мить. Якщо й вам актуально, то слухайте головні поради. Це за мить.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.22 в нашій студії. Поговоримо, коли і як садити помідори. Поради підійдуть як для висадки на балконі, так і в себе на дачі або у дворі. Ага, це секрети.
2: Добре. І по секрету скажу, що ми починаємо з огляду рослини. На майбутні помідори впливають міцність і готовність до пересадження. Гарна рослина зазвичай заввишки від 15 до 30 сантиметрів з міцним вертикальним стеблом, завтовшки ближче до олівця. І має кілька справжніх листків для активного фотосинтезу на вулиці.
0: Коренева грудка повинна бути щільною і триматися купи, коли її виймають з горщика, з корінням, яке досягає краю, але не утворює щільне сплетіння. Якщо видно перше квіткове суцвіття, рослина міцна на вигляд і належним чином загартована, це вказує на її здоровий стан. Якщо ж вона висока, бліда та витягнута через слабке освітлення у приміщенні, краще почекати із висадкою, а потім просто глибше її посадити.
2: Отже, висаджувати помідори можна, коли вночі буде стабільно плюс 10 протягом тижня. Бо будь-які заморозки вб'ють ваші рослини. Листя посиніє і рослина перестане рости. Загалом перед висадкою помідорів в інший ґрунт, на відкриту ділянку чи в горщик, варто уникнути шоку від пересадження. Почніть із загартування протягом тижня. Поступово збільшуйте час перебування саджанців на відкритому повітрі, забезпечуючи рослинам ласкаве сонце та легкий вітерець, і захищайте її вночі.
0: Для висадки виберіть найзахищеніше місце, бажано з певним захистом від вітру, і переконайтеся, що земля добре пропускає воду. Помідори не дуже люблять стояти в холодному, перезволоженому ґрунті. Додайте туди добре перепрілий компост, щоб поліпшити структуру і баланс вологи, а потім внесіть збалансоване добриво повільного вивільнення, щоб поживні речовини надходили рівномірно, не стимулюючи м'який соковитий ріст. І обов'язково, друзі, попередньо полийте рослину в горщику, щоб коренева грудка була повністю зволожена. Ну а потім посадіть її глибоко, закопавши частину стебла аж до першої пари листків. Все дуже просто.
2: Отже, друзі, своїми порадами діліться з нами у коментарях нашого телеграм-каналу. Там же лишайте і свої привіти для часу вітань. Також повідомлення приймаємо на сайт novaline.fm. Червоне віконце справа.
0: І нагадаю, що повідомлення уважно слухайте після 14.50. Ну а ми працюємо далі, а точніше робимо вигляд.
1: Домашні справи на Новалайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: активну розминку.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весну відчувай, а слухай Новалайн.

0: Це до Офенбаха та Ніка Вотерхаус.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Кожна пісня розквітає.

0: Час привітань на Нова Лайн.
1: 14:53 в нашій студії. Отже, час озвучити ваші вітання на цю годину.
2: Отже, вітаємо Тетяну та Михайла з випискою з роддому. Нехай Мія росте в люблячій та щасливій родині від Макса та Юлії. І ще передайте привіт Леонідівні. Чула, що сьогодні день Янгола, тож нехай він оберігає тебе і людей від тебе. Від Сергіївни.
1: Щось в твоєму стилі, Юльчик.
2: Точно.
1: Ти любиш таке писати.
2: Ну, не Васильівна.
1: Так, не зійшлося. Ну, нічого, друзі. Десь за годину чекайте повідомлень, можливо, навіть від Юлічки, а пишіть саме від цього моменту. Вітання актуальне для будь-якого міста, а прямий етер слухайте у двох варіантах. Нагадую, через офіційний сайт novaline.fm або у мобільному застосунку Radio Player.
2: А я нагадую, що етер транслюється без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. До нових привітів у 15:50 і теплого настрою.
0: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Кожна пісня розквітає ритмами на Нова Лайн.

0: попереду. Наші інтелектуальні бесіди з Юлею, корисні поради стосовно життя. А ви працюєте, друзі, працюйте. Нехай робота йде легко, як і наш денний драйв цього вівторка. П'ятнадцята 00 на годиннику.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Як твій вівторок проходить?
2: Поки не так погано, бо у твоїй компанії може бути і гірше.
0: Зроблю вигляд, що не чула, і скажу, друзі, що окрім цього голосу, ви почуєте гарну новину, пораду щодо серіалу і вітання.
2: А привіт, пишіть у месенджери студії Новолайн FM через коментарі телеграм-каналу та на офіційний сайт novolain.fm.
0: Так, друзі, я ще забула дещо додати. Юлька, каструлька.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора.

0: справжнє почуття. І про них співають Ціріл та Кіта Олександр. А далі ми розкажемо вам гарну новину і чисту правду про змагання, в яких могли взяти участь ми з тобою, але вони проходять не в Україні.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.03 в нашій студії. Гарна новина. У Сеулі пройшли змагання зі сну.
2: 2 травня у столиці Південної Кореї відбулися змагання з

0: короткого денного сну. На думку ряду дослідників, такий сон допомагає відновити організм у разі нічного недосипання, від якого люди часто страждають через стреси та переробки.
1: За деякими даними, Південна Корея є однією з країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, де люди найбільше перевантажені роботою і страждають від недосипання.
0: Змагання з короткого денного сну проводиться в Сеулі вже третій рік. Рівно о 15-й годині за місцевим часом в одному з місцевих парків збираються десятки учасників, яким необхідно протягом однієї години як слід поспати. Якість сну оцінюють судді. Вони надягають учасникам змагань пульсометри та заміряють динаміку частоти серцевих скорочень за весь час змагання.
1: Цього року найкраще поспати в день вдалося 80-річному мешканцю столиці. Він і став переможцем. Друге місце посів 37-річний офісний працівник, якому, за його словами, вдається спати вночі лише близько 3-4 годин. Отак.
0: Альона, а чому тільки в Сеулі проходять такі змагання?
1: Ну, а ти що, хочеш прямо тут, в студії, влаштувати це? Я не знаю.
0: Принаймні, я в цьому тебе точно переможу.
1: А знаєш, що я тобі скажу? Що в нас уже є денний драйв, а тепер нам треба ще денний сон.
2: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Новалайн.

0: Психологи кажуть, що усамітнення стабілізує нервову систему і допомагає дійсно почути себе. Тому побути лонлі норма, а в певних країнах такі кімнати є навіть в офісах. Fly Project не лишили нас на самоті із відповідним треком на ТНМК, ще й будуть шукати. Їхній сингл в реміксі Джельсаміно далі прозвучить у денному драйві.
1: Соціальна реклама.

0: коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: Ваше то знайдеться саме, принаймні так казали нам в дитинстві. А зараз на хвилях Новолайну знайшовся трек ТНМК в реміксі Джельсаміном. На вечір пошукаємо варіант серіалу. Хоча ми з Юлею вже знайшли, що подивитись, вам про це розкажемо уже за мить.
1: Кіноафіша на Новолайн.
0: 15.23 у студії. Нагадую, що цього тижня ми йдемо по серіалах і радимо подивитись детективний серіал на Нетфліксі «Його та її». Він вийшов ще в січні, але раптом не бачили, то можна переглянути.
2: Отже, сюжет розгортається навколо журналістки, яка повертається у рідне місто, де відбувається загадковий злочин. Чим глибше вона занурюється в розслідування, тим більше розуміє, що ця історія пов'язана з її власним минулим. Сюжет побудовано на зміні перспектив і поступовому розкритті правди, яка виявляється значно складнішою, ніж здається на початку.
0: Делонега – місце, що обов'язково приховує зловісні і дуже-дуже драматичні секрети. Місцеві герої – зламані травмами минулого люди, що попри величезний життєвий багаж, ніби й не подорослішали з часів старшої школи. Дощ тут іде в найбільш напружені моменти, а сонце світить рідко.
2: Дехто з критиків описує серіал так. Його і її місцями захопливий детективний трилер. Але глобальна досі та сама жувальна гумка від Нетфліксу з вилизаною глянцевою картинкою, без особливого сенсу. Але ми скажемо, що фоном або без зайвих емоцій серіал може зайти.
0: А от привіти, Юлічка, заходять завжди. Тож пишіть, друзі, на студійні месенджери, офіційний сайт та в коментарі телеграм-каналу. Всі вітання у денному драйві, слухайте після 15.50.
1: Будь в тренді кінопрем'єр на радіо Новалай. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Лінія хітового настрою.

0: Стів Ми Самсін – це прохання подати якийсь знак, що це не кінець стосунків. А сам трек має фірмову для One Republic атмосферу, меланхолійний поп із поступовим наростанням емоцій. Звучить ніби особиста історія, не просто композиція посеред обідньої години. Те ж саме можна сказати і про наступний трек від Альони Омаргалієвої.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Nova Line.

0: Вітер, як можна зробити перекуси, якщо ви вдома, то зробити їсти ще й чоловіку. Кеті Перрі та Мігос бажають смачного, і саме тому зробимо перерву, після якої послухаємо дуже динамічну роботу від Фішера та Тоун Дзендай. Тому можна зробити навіть ще одну каву з денним драйвом.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою. Новолайн.

0: краще знай.
1: Синоніми до слова «спритний» – вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Тримайся лінії хітового настрою. Нова

0: Свіжий трек нашого етеру – спільна робота Фішера та Тоун Зендай. В ній виконавці просять про послугу відразу все сказати на чистоту. Інколи завершити все є кращим варіантом, тому на завершення цієї години послухаємо свіжі привіти.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52 у студії. Привіти на цю хвилину такі від Юльчика.
2: Привіт, Нова Лайн ФМ. Слухаю зараз вас у Харкові паралельно з вибухами. І щоразу дивуюсь, як ми вміємо так жити в цих реаліях. Попри все, хочу побажати всім витримки і бережіть себе від Антона.
0: Я думаю, не зайвим буде нагадати про те, як важливо все-таки спостерігати так за небом, скажімо так, і, звісно, реагувати на всі тривоги. Я думаю, це ви і без нас знаєте. Але, друзі, але краще пересидіти, ніж потім про це жалкувати. Ну, а нові радіопривіти писати можна будь-де, де у вас є інтернет, і почуєте їх десь за годину. Насилайте на студійний телефон, офіційний сайт та у коментарі нашого телеграм-каналу.
2: А я нагадаю, що останні вітання на сьогодні будуть після 16:50, тож не пропустіть.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Прості всі в шоці, особливо Лок та Джазі, які створили цей сингл-захід. Ним завершимо цю годину і зустрічаємо свіжі новини у продовженні денного драйву. В Україні.
1: Головне в деталях.
2: У Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу у Ленінградській області РФ. Британія вводить нові санкції проти Росії. У найбільших російських містах почали відключати мобільний інтернет. У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі підрозділ Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез», що у Ленінградській області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що внаслідок ударів по інфраструктурі цього НПЗ на підприємстві сталася пожежа. Воно залучене до забезпечення російської армії. Масштаби збитків цієї атаки уточнюються. Британія вводить нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 35 людей і компаній, які допомагають Росії вести війну проти України. Йдеться про мережі, які вербують і фактично використовують вразливих мігрантів як гарматне м'ясо або робочу силу для військової індустрії. Та компанії, що постачають компоненти для російських дронів. Зокрема, під санкції потрапив Павло Нікітін, чия компанія виробляє дрони VT-40 і колишня вчителька Поліна Азарник, яка вербує іноземців на війну проти України. У Москві та Санкт-Петербурзі почали відключати мобільний інтернет. Зокрема, мешканці найбільших російських міст повідомляють про відсутність зв'язку. Недоступність навіть дозволених цензурою сайтів. Перебої в роботі онлайн-сервісів, включно з банківськими. А також неможливість надіслати смс. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. Зазначається, що влада РФ пояснює ці обмеження заходами безпеки та підготовкою до проведення святкових заходів, зокрема до параду на Красній площі за участі очільника Кремля Володимира Путіна. У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. У категорії літератури переміг роман про Першу світову війну «Падіння Янгола» Деніела Крауса. Американсько-російські письменниці Маша Гесен отримали премію категорії «Колонки» за серію есеїв про зростання авторитарних режимів, опублікованих у The New York Times.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: 6 травня в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде мало хмарно та до плюс 28 у повітрі. На півдні 22, тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність, на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та мало хмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29 завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, вітаю тебе у новій годині.
3: І тобі привіт, Катіон.
0: А в нашій студії 16.04.
3: Тому на вас чекають жіночі теревені про те, як комфортно спати з тваринками. Потім обговоримо новий трек у прослушці. А потім зачитаємо привіти.
0: І ці привіти будуть останніми, які ви почуєте на сьогодні.
3: Альон, звучить якось лякливо.
0: Згодна, вибачте. Просто вони дійсно останні на сьогодні для денного драйву.
3: А вівторок нехай завершується добре.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Новалайн.

0: Цей трек «Банда Юей» в реміксі Бутеша згадалась історія, де чоловік помстився активній сусідці, яка була коханкою дружиного чоловіка. Сусід створив фейковий акаунт і зливав інформацію дружині. Він робив їй хорошо. Фраза замість підсумків, а до сучасної музики повернемось під хіт «Боун».
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію.

0: 0809.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
3: Заряджаємо

0: Вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: собі. Тобто Гоун отримав оцінку 4 з плюсом від слухачів по всьому світу. І це класика для треку, де фігурує ім'я Девіда Гетта. На щодо вокалу, то це робота Теді Свімса і Тоун Сендай. У нас далі жіночі поради, і вони стосуватимуться сну не з Девідом Геттою, а з домашніми тваринками.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:23 на годиннику. Поговоримо, як спільне ліжко з тваринами впливає на здоров'я та відпочинок. Чому в жіночій рубриці? Бо побудова статистика показує, що саме жінки зазвичай більше люблять спати з тваринками, а в нас із Юлею вони теж є, тому далі буде про них.
2: Отже, видання RTE розповіло, що з приблизно 90 мільйонів сімей з тваринами, а це 45% собак і 60% котів, мають доступ до ліжка господаря. А 18% собак і 30% котів регулярно сплять під ковдрою разом із людиною. Одначе, сон – це складний фізіологічний процес, і спільне ліжко може як допомагати, так і заважати.
0: Одним із головних факторів переривання сну є саме рух. Домашні улюбленці можуть змінювати пози, смикатися чи вставати вночі. А це знижує якість сну людини. Особливо помітно, якщо ліжко невелике. Водночас просторе спальне місце може частково розв'язати цю проблему.
2: Цікаво, що деякі власники навпаки говорять про відчуття безпеки, тепла та спокою. Дослідження показує, що понад 80% собак надають перевагу перебуванню поруч із людиною вночі, що свідчить про взаємний комфорт.
0: Але нагадаємо, чому іще спеціалісти закликають не спати з тваринками. Не секрет, що домашні тварини можуть приносити в дім бліх, кліщів, кліщових та шкірних паразитів. Ці організми іноді викликають подразнення чи можуть переносити інфекції. Також існують внутрішні паразити, які можуть передаватися людині через контакт із шерстю чи забруднення. Окрему увагу фахівці приділяють бактеріям і вірусам. Боже, як страшно, не можна заводити тварин.
2: Це точно. Тісний контакт у ліжку може посилювати алергічні реакції через шерсть і лупу, збільшувати ризик подряпин або дрібних травм, накопичувати пил і мікрочастинки там, де ви спите. Це особливо актуальна для людей із підвищеною чутливістю чи респіраторними проблемами.
0: Але якщо ви, як і ми з Юлею, все-таки ділите ліжко з улюбленцем, варто дотримуватися простих правил. Я уявила, що це зараз слухає твій чоловік. Прати постіль щонайменше раз на тиждень, а краще кожні 3-4 дні.
2: Регулярно мити лапи тварини після прогулянок.
0: Проводити грумінг і гігієнічні процедури.
2: Використовувати ветеринарні засоби проти паразитів.
0: Все це допомагає зменшити ризики зараження та підтримувати чистоту спального простору. Отже, Юля, як у тебе ця ситуація з кішкою?
2: Не знаю, від чого це залежить. Моя кішка кожну ніч обирає, де спати. От, до речі, сьогодні вона заважала спати моїй мамі.
0: Цікаво. Цікаво, тому що в мене собачка так само вирішує, де сама спати. Власне, всі ці загальні правила, які ми обговорили, вони дійсно актуальні. Якщо ти дотримуєшся принципів там помити лапки, прибрати загалом
2: так,
0: тваринку, підготувати до сну, там є певні в кожного по-своєму. Але, в принципі, я думаю, що всі ми зараз доглядаємо і немає як такої небезпеки. Проте, ну, щось корисне таке нагадали. Друзі, головне, щоб вам було комфортно, і ми нагадуємо про привіти. Це теж певною мірою комфорт. Чекаємо їх на студійні месенджери і в коментарях нашого телеграм-каналу за координатами, які почуєте далі.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платні звітки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.

0: Безумовно, ми додамо нових ритмів прослушкою. Сьогодні там несподіваний дует, який обговоримо з Юльчиком далі. Долучайтеся ви згодом, друзі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Усім привіт! З вами Арджей Анна і програма «Прослушка», де ми говоримо про новинки музики. На черзі гучна прем'єра. Новий трек «Bring Your Love» від Мадонни та Сабріни Карпентер. Композиція побачила світ лічені дні тому, але вже встигла наробити шуму в мережі. Воно й не дивно. Такі легендарні колаборації поп-дів різних поколінь почуєш нечасто. Перше Сабріна Карпентер та Мадонна виконали трек «Bring Your Love» на цьогорічному фестивалі Coachella. Лірика про впевненість та свободу бути собою. Звучання ж композиції сучасне, танцювальне і чимось схоже на фірмовий стиль Мадонни. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: фіт Мадонни та Сабріни Карпентер «Bring Your Love». Подейкують, що саме ця композиція претендує на звання саундтреку літа. А от що точно, фіт стане літ-синглом майбутнього альбому «Confessions 2», продовженням культової платівки Мадонни «Confessions on a Dance Floor». А Сабріна ж цим релізом знову підтвердила своє звання сучасної поп-діви. Це була програма «Прослушка». Почуємось незабаром.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Ну що, моя ти поп-діва?
3: Як тобі композиція?
2: Взагалі, вона така мені виявилась така клубна. Це точно можна під неї танцювати, так, в клубах, літо. Ну, як Ерджіана сказала, точно вона буде, мабуть, цієї.
3: На слуху в літній період.
2: Так, так.
3: Це точно, це однозначно, це
2: а
3: перша інформація.
2: А ці дівчинки так вражають.
3: Дівчинки
2: вражають, вражають.
3: Юльчик,
2: ти бачила їхній виступ на
3: фестивалі Коачелла? Так, дівчинки, саме правильно підібране слово, тому що всі бачили форму Мадонни, і Юлічка навіть трошечки позаздрила, сказала, щоб я так, так, такий вигляд мала вже зовсім скоро.
2: Ну, я впевнена, що це багато садилася.
3: До речі, дуже багато зараз обговорюють наших українських, вислови українських наших селебриті про те, що як безкоштовно за собою доглядати і мати при цьому гарний вигляд, безкоштовний. Так от, я думаю, що там якраз дуже багато грошей, але зараз про Мадонну ми говоримо не в цьому суті, а в композиції. Тому що візуальний ефект – це одне, а те, про що вона. От я знайшла уже переклад цієї композиції. Композиції частково. Отже, даруй свою любов, бо тобі не збити мене з пантелику. Даруй мені свою любов, бо тобі ніколи мене не зламати. І даруй свою любов, щоб тобі не здолати мене. Отак, бо тобі
2: супер
3: не здолати мене. Ну, це про якраз ту жіночу впевненість, наскільки я розумію. І вона демонструється саме у композиції і в самому відео. Юльчик, знаєш, що цікаво? Це, здається, перша наша іноземна композиція,
2: точно,
3: іншомовна насамперед, в нашому денному драйві, саме в прослушці. Тому трошки незвичний досвід, треба згадувати англійську. Але не лише про це. Наскільки я розумію, ця композиція «Bring Your Love» пов'язана із новою картиною, яку зараз показують «Диявол носить Прада 2», тому що, як виявляється, вихід пісні збігся з промокампанією нового альбому Мадонни, і тизер платівки показували в кінотеатрах перед сеансами «Диявол носить Прада 2», і в ролику також з'явилася головна редакторка «Вог» Анна Вінтур. Тобто якось це пов'язано.
2: Ну, я, до речі, була на «Диявол носить Прада 2». Не було цієї у нас чомусь.
3: Може, ти просто не пам'ятаєш?
2: Та ні, не було, це точно. Леді Гага, до речі, там була в цій
3: спойлер. Але зараз ми про композиції Юлічка Мадонни і Сабріни Карпентер.
2: Ну, що Мадонна, ну королева, що я можу тобі сказати?
3: І мені просто здалося, що вона якраз звучить, знаєш, як от на показах виходять в модних різних виглядах, і от воно якось так і виглядало, як для мене, ні?
2: Так, так, вона дуже, ну що я можу сказати, я дуже
3: Юлічка,
2: хочу так
3: бачиш,
2: виглядати.
3: Дивись, від нашого мікрофону до дверей є певне місце для того, щоб пройтись красиво. Я пропоную саме зараз так і зробити, друзі. Ну а ви пишіть привіт і чекайте нові прослушки у нашому денному драйві і не тільки.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.

0: Дві дорослі дівчинки Маша Кондратенко та Ірина Білик вміють розважатись. В червоній машинці на всій допустимій швидкості вони несуться вперед під плейлист «Новалайном». І там друзі зустрінуться під ніжну композицію «Стромає та помем». Вона прозвучить за кілька хвилин після короткої перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбулася церемонія нагородження вихованок спортивного клубу «Харків Старс». Міський голова Ігор Терхов відзначив спортсменок, які успішно представляли місто на міжнародних змаганнях у Празі. Харківські черлідерки вибороли срібні медалі у номінації «Джаз-команда» та посіли перше місце в категорії «Хіп-хоп-дует». У престижному європейському турнірі взяли участь представники понад 37 клубів із 6 країн світу. Під час зустрічі мер подякував харків'янам за витримку та високі результати. Він наголосив, що їхні здобутки на міжнародній арені є важливим внеском у спільну стійкість та підтверджують статус Харкова як спортивного осередку України. Також грамоти за високий професіоналізм отримав тренерський склад клубу.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
6: Новалайн.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Новолайн.

0: який плавно перетікає у час привітань, не менш ніжною теплу рубрику з вашими привітами, друзі. Все, що отримали за цю годину, слухайте просто за мить.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16.51 в нашому етері. Час передати завершальну на цей вівторок порцію ваших вітань. Юльчик, читай.
2: З днем народження привітайте мою куму Оксанку. Люблю тебе, не можу, особливо, коли заглядаєш в гості. Будь здорова, щаслива і красива. Вітані. І ще вітаю у Харкові найулюбленішу театральну команду. Сьогодні з донькою йдемо на виставу, написала нам Юлія. І ще один привіттик. Привіт усім агрономам Харківщини. Продуктивної роботи вам найближчими місяцями та великого врожаю. Працюємо з вірою в Україну та наших захисників. І ще привіт дружині та діткам від Сергія.
0: І цим, друзі, ми завершуємо денний драйв на сьогодні. Наступні привіти будуть, звісно, завтра після 13.50. А їх можна писати для будь-якого міста чи області. І етер слухайте через офіційний сайт, нагадую, novaline.fm.
2: Або у мобільному застосунку Радіо Плеєр без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. І на FM-хвилях Харків, Одеса, Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг та Полтава.
0: А ми, друзі, почуємось у денному драйві вже завтра з 13-ї години, як завжди. Гарного вечора тобі, Локтіон.
2: І тобі приємного вівторка, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Кожна пісня розквітає.

0: Новий вояж вівторка на сьогодні все. Під клубну версію хіта 80-х діджея Клас. Нехай класним буде і ваш вечір. Відпочиньте як слід перед середою і новим денним драйвом. А в етері Нова Лайну далі інформаційний випуск про головні події цього дня. Сімнадцята нуль нуль за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: У Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу у Ленінградській області РФ. Британія вводить нові санкції проти Росії. У найбільших російських містах почали відключати мобільний інтернет. У США оголосили лауреатів Пулісерівської премії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез», що у Ленінградській області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що внаслідок ударів по інфраструктурі цього НПЗ на підприємстві сталася пожежа. Воно залучене до забезпечення російської армії. Масштаби збитків цієї атаки уточнюються. Британія вводить нові санкції проти Росії.

0: російськими, а також неможливість надіслати смс. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. Зазначається, що влада РФ пояснює ці обмеження заходами безпеки та підготовкою до проведення святкових заходів, зокрема до параду на Красній площі за участі очільника Кремля Володимира Путіна. У США оголосили лауреатів Пулісерівської премії. У категорії літератури переміг роман про Першу світову війну «Падіння Янгола» Деніела Крауса. Американсько-російські письменниці Маша Гесен отримали премію категорії «Колонки» за серію есеїв про зростання авторитарних режимів, опублікованих у The New York Times.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
0: 6 травня в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде малохмарно та до плюс 28 у повітрі. На півдні 22, тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність, на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та малохмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29 завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне – в деталях. Пісня за піснею.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Повітряна тривога.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Мешканець польського міста Тарнова 9 років складав теоретичний іспит на водійські права.
2: Загалом чоловік проходив тест 139 разів, що робить його абсолютним рекордсменом у всій Польщі. Як з'ясувалося, весь цей час він готувався за неповними матеріалами.
1: Співробітники дорожнього руху центру нещодавно виявили, що чоловік готувався до іспиту, використовуючи демо-версію тестів. Після того, як він отримав доступ до повної версії програми з усіма питаннями, результати почали поліпшуватися.
2: Він був дедалі ближче до позитивного результату, йому бракувало дедалі менше балів, поки нарешті він не склав, пояснив директор центру. Наразі чоловік записався уже на практичний іспит.
1: Співробітники центру

0: Сподіваюся, що тепер, коли найскладніший етап позаду, він швидко отримає водійські права. Історія студента із Тарнова стала справжньою легендою в місті і показує, що наполегливість може подолати будь-які трудності.
1: Угу.
0: Боже, Алюно, нагадай, з якого разу ти здавала теоретичні та практичні
1: іспити.
0: Боже,
1: мене нарешті хтось це... Я можу це розказати, я тримала.
0: На загал, розповідай.
1: Коротенько, теорію я здала з першого разу, практику з другого, але це був автомат, тому мені було вразі легше, ніж тим, хто їздить на механіці. Друзі, вам мої, не знаю, мої визнання, тому що це дійсно складно, і я знаю, скільки це складно зробити, взагалі потрапити на практичний іспит. Тому для мене ви молодці, особливо дівчата. Ну, от як показує цей чоловік, 139 разів він настільки хотів вміти водити машину, що такі 9 років він це зміг. Юля, коли ти зможеш?
0: Не знаю.
2: Наступного тижня денний драйв на Новолайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.

0: розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.
1: Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Nova.

0: Регіональні новини.
1: Армія РФ вдарила безпілотниками по залізниці у Харкові. В регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. Харків візьме кредити на транспорт та тепломережі. Харківська лучниця здобула бронзу всеукраїнських змагань. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 5 травня армія РФ вдарила безпілотниками попередню типу «Герань-2» по Харкову. Влучання зафіксували на територіях двох об'єктів залізничної інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури. За її даними, внаслідок атак поранень дістав чоловік, а жінка зізнала гострої реакції на стрес. Також була пошкоджена залізнична інфраструктура. Внаслідок атаки безпілотника знищено вагон. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Також були зафіксовані влучання по Холодногірському та Київському районах міста. Вдень під ударом перебувала Черкаська Лозова Малодонилівської громади. У Мерифіянській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час ракетного удару. Про це повідомили у прес-службі громади. Траур триватиме з 5 по 7 травня. На цей час відомо про 7 загиблих. 36 людей, за даними облпрокуратури, потребували допомоги медиків. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 445 осіб, серед яких 3883 дитини та 964 особи з інвалідністю. Харківська міська рада візьме до 15 мільйонів євро в кредит у Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку комунальних підприємств, зокрема метрополітену та тепломереж. Рішення про це ухвалили на позачерговій сесії міськради. Кошти з кредиту отримують такі комунальні підприємства, як Харківський метрополітен, тролейбусне депо номер 2, Салтівське трамвайне депо, Харківські теплові мережі. Термін кредитування до 5 років з дворічним пільговим періодом. Це дозволить забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств, підтримати ліквідність у період воєнного стану та гарантувати безперебійне надання транспортних і комунальних послуг жителям Харкова, йдеться у повідомленні. Харківська ОВА долучилася до напрацювання цифрових рішень у всеукраїнському форумі. Захід об'єднав понад 100 лідерів цифрової трансформації, представників міністерств, центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова до зустрічі долучився його заступник Андрій Дорожко. Під час форуму підсумували результати роботи Мінцифри та презентували оновлені підходи до управління цифровими змінами, зокрема взаємодію між державними органами та регіонами. У місті Львів відбулися відкриті всеукраїнські змагання «Олімпійські надії» серед спортсменів у 21 та у 18 зі стрільби з лука. Турнір зібрав 147 учасників з 11 областей України, які змагалися в особистій та командній першості у класичному луці. Яскраво заявили про себе вихованки харківської «Дюси Шор» зі стрільби з лука. В особистій першості серед юніорок у 21 бронзову нагороду здобула майстер спорту України Ірина Єрмак, продемонструвавши стабільну та упевнену стрільбу протягом змагань. За підсумками змагань одразу дві вихованки Харківської школи стрільби з лука Ірина Єрмак та Марія Штих здобули право представляти Україну на першому етапі Кубка Європи, який відбудеться з 1 по 6 червня в Болгарії. За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 6 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Триває конкурс дизайну для цифрової картки харків'янина. Як повідомили в Офісі реформ Харкова, на участь у конкурсі вже надійшло понад 80 проєктів. Містянам пропонують створити власний вигляд віртуальної картки для мобільного застосунку Open Харків. Творче змагання проходить у 5 номінаціях. У кожній категорії визначають одного переможця, який отримає подарунки від партнерів проєкту «Картка харків'янина». Подати свою роботу можна до 10 травня включно. Переможців у кожній категорії визначить самі харків'яни шляхом відкритого голосування в застосунку, яке триватиме з 14 по 24 травня. Ознайомитись з умовами участі можна на сайті проєкту «Картка харків'янина».
4: телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 18.01 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Росіяни вдарили кабами по Запоріжжю. Є загиблі і постраждалі. У Румунії відправили у відставку уряд Боложана. Судно з викраденою українською пшеницею розвантажилось у Єгипті. На Вовчанському напрямку провели ротацію піхотинців 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росіяни вдарили кабами по Запоріжжю. Є загиблі і 8 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. У місті пошкоджені будинки, СТО та автомийка, і спалахнули пожежі. У Румунії парламент підтримав вотум недовіри уряду на чолі з Ілією Боложаном. За відставку Кабінету міністрів проголосувала конституційна більшість депутатів і сенаторів, що стало рекордною кількістю голосів в історії парламенту країни. Про це повідомляє DG24. Уряд Румунії втратив підтримку парламенту та автоматично пішов у відставку. Після падіння Кабінету міністрів країна входить у період політичних консультацій щодо формування нового уряду. Призначення нового уряду чинний Кабмін виконуватиме обов'язки у статусі тимчасового. Судну «Асоматос» дозволили розвантажити майже 27 тисяч тонн викраденого українського зерна в єгипетському порту Абукір, заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. За словами міністра, це вже четвертий випадок потрапляння викраденого Росією українського зерна до портів Єгипту з квітня. Попри неодноразові попередження, судно отримало дозвіл на розвантаження в порту Абукір.
3: Увага.
2: На Вовчанському напрямку провели ротацію піхотинців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Бійців, які тримали оборону 5 місяців, вдалося вивести без втрат і доставити у безпечне місце. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків начальника відділення комунікацій бригади Руслана Богдан. Цього разу на позиціях замінили воїнів з позивними «Захар», «Індус» та «Кіт». Зазначається, що найбільшою проблемою для проведення регулярних ротацій на Вовчанському напрямку залишається висока активність FPV-дронів та інших засобів ураження росіян.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: 6 травня в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде малохмарно та до плюс 28 у повітрі. На півдні 22 тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність, на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та малохмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29 завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо щодня і ночі. Нова Лайн.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
7: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
8: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
7: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Армія РФ вдарила безпілотниками по залізниці у Харкові. В регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. Харків візьме кредити на транспорт та тепломережі. Харківська лучниця здобула бронзу всеукраїнських змагань. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 5 травня армія РФ вдарила безпілотниками попередню типу «Герань-2» по Харкову. Влучання зафіксували на територіях двох об'єктів залізничної інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури. За її даними, внаслідок атак поранень дістав чоловіка, жінка зізнала гострої реакції на стрес. Також була пошкоджена залізнична інфраструктура. Внаслідок атаки безпілотника знищено вагон. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Також були зафіксовані влучання по Холодногірському та Київському районах міста. В день під ударом перебувала Черкаська Лозова Малодонилівської громади. У Мерифіянській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час ракетного удару. Про це повідомили у прес-службі громади. Траур триватиме з 5 по 7 травня. На цей час відомо про 7 загиблих. 36 людей, за даними облпрокуратури, потребували допомоги медиків. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 445 осіб, серед яких 3883 дитини та 964 особи з інвалідністю. Харківська міська рада візьме до 15 мільйонів євро в кредит у Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку комунальних підприємств, зокрема метрополітену та тепломереж. Рішення про це ухвалили на позачерговій сесії міськради. Кошти з кредиту отримують такі комунальні підприємства, як Харківський метрополітен, тролейбусне депо номер 2, Салтівське трамвайне депо, Харківські теплові мережі. Термін кредитування до 5 років з дворічним пільговим періодом. Це дозволить забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств, підтримати ліквідність у період воєнного стану та гарантувати безперебійне надання транспортних і комунальних послуг жителям Харкова, йдеться у повідомленні. Харківська ОВА долучилася до напрацювання цифрових рішень у всеукраїнському форумі. Захід об'єднав понад 100 лідерів цифрової трансформації, представників міністерств, центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова до зустрічі долучився його заступник Андрій Дорожко. Під час форуму підсумували результати роботи Мінцифри та презентували оновлені підходи до управління цифровими змінами, зокрема взаємодію між державними органами та регіонами. У місті Львів відбулися відкриті всеукраїнські змагання «Олімпійські надії» серед спортсменів У-21 та У-18 зі стрільби з лука. Турнір зібрав 147 учасників з 11 областей України, які змагалися в особистій та командній першості у класичному луці. Яскраво заявили про себе вихованки харківської «Дюси Шор» зі стрільби з лука. В особистій першості серед юніорок У-21 бронзову нагороду здобула майстер спорту України Ірина Єрмак, продемонструвавши стабільну та упевнену стрільбу протягом змагань. За підсумками змагань одразу дві вихованки Харківської школи стрільби з лука Ірина Єрмак та Марія Штих здобули право представляти Україну на першому етапі Кубка Європи, який відбудеться з 1 по 6 червня в Болгарії. За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 6 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Протягом минулого тижня російський агресор здійснив 33 атаки на Харків. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ворог застосував нову тактику, цілеспрямовано атакуючи автозаправні станції безпілотниками із штучним інтелектом. Загалом зафіксовано 15 ударів по 11 об'єктах паливної інфраструктури. Крім АЗС, пошкоджень зазнали житлові будинки, транспорт та торгівельні майданчики. Ігор Терехов зазначив, що попри спроби дестабілізувати ситуацію, дефіциту пального та ажіотажу в місті немає. Водночас мер закликав власників заправних станцій посилити заходи безпеки та захист персоналу.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Пентагон заявив про початок нової оборонної операції в районі Ормузької протоки. В найбільших російських містах почали відключати мобільний інтернет. В Україні тривають масштабні роботи з ремонту автомобільних доріг. На Вовчанському напрямку провели ротацію піхотинців 57-ї окремої мотопіхотної бригади. У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою «Проєкт Свобода» в районі Ормузької протоки. США розгорнули систему захисту морського судноплавства. Про це заявив міністр оборони США Піт Гексет. За його словами, вони встановили потужний червоно-біло-синій купол над протокою. Метою операції є забезпечення безпеки міжнародного комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Американські сили не планують входити у територіальні води Ірану і не мають наміру ескалації конфлікту, зазначив Гексет. У Москві та Санкт-Петербурзі почали відключати мобільний інтернет. Зокрема, мешканці найбільших російських міст повідомляють про відсутність зв'язку, недоступність навіть дозволених цензурою сайтів, перебої в роботі онлайн-сервісів, включно з банківськими, а також неможливість надіслати смс. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. Зазначається, що влада РФ пояснює ці обмеження заходами безпеки та підготовкою до проведення святкових заходів, зокрема до параду на Красній площі. В Україні тривають масштабні роботи з ремонту автомобільних доріг. Щодня на трасах по всій країні працюють понад 200 бригад дорожників. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. Станом на 1 травня завершено основні роботи на міжнародних трасах. Загалом виконано ремонт на площі 8,5 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття. До 1 червня уряд планує збільшити цей показник щонайменше до 10 мільйонів квадратних метрів, що становитиме приблизно 45% річного плану. На Вовчанському напрямку провели ротацію піхотинців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Бійців, які тримали оборону 5 місяців, вдалося вивезти без втрат і доставити у безпечне місце. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків начальника відділення комунікації бригади Руслана Богдан. Цього разу на позиціях замінили воїнів з позивними «Захар», «Індус» та «Кіт». У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. У категорії літератури переміг роман про Першу світову війну «Падіння Янгола» Деніела Крауса. Американсько-російській письменниці Маша Гесен отримали премію у категорії «Колонки» за серію есеїв про зростання авторитарних режимів, опублікованих у The New York Times.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становив долар США 44 гривні, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
0: Про погоду.
1: 6 травня в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде малохмарно та до плюс 28 у повітрі. На півдні 22 тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність, на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та малохмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо.

0: Социальная реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
6: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
7: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
6: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
8: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо щодня і ночі.
10: Новолайн.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: З музикою.

0: Харків сьогодні.
1: У Слобідському районі Харкова відкрили новий безпечний освітній простір. У закладі, побудованому за кошти міського бюджету та державної субвенції, облаштували понад 20 кабінетів. Це дозволить організувати змішане навчання для понад 1800 учнів з 6 ліцеїв району. Під час візиту до закладу міський голова Ігор Терехов повідомив, що до початку нового навчального року в місті планують відкрити ще 3 безпечні локації, зокрема підземну школу та протирадіаційне укриття. Новий простір повністю адаптований для інклюзивної освіти. Для дітей передбачено безкоштовне гаряче харчування, медичний та психологічний супровід. На базі локації також проводитимуть підготовку до іспитів та заняття в гуртках.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня прийнято було святкувати народне свято Еляля. Найкрасивіші дівчата, тобто лялі, повинні були кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня також починали висаджувати картоплю. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Віримо в цю весну разом на Нова Лайн. В Україні 20-та година.

0: деталях. Підсумки.
1: Пентагон заявив про початок нової оборонної операції в районі Ормузької протоки. В найбільших російських містах почали відключати мобільний інтернет. В Україні тривають масштабні роботи з ремонту автомобільних доріг. На Вовчанському напрямку провели ротацію піхотинців 57-ї окремої мотопіхотної бригади. У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою «Проєкт Свобода» в районі Ормузької протоки. США розгорнули систему захисту морського судноплавства. Про це заявив міністр оборони США Піт Гексет. За його словами, вони встановили потужний червоно-біло-синій купол над протокою. Метою операції є забезпечення безпеки міжнародного комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Американські сили не планують входити у територіальні води Ірану і не мають наміру ескалації конфлікту, зазначив Гексет. У Москві та Санкт-Петербурзі почали відключати мобільний інтернет. Зокрема, мешканці найбільших російських міст повідомляють про відсутність зв'язку, недоступність навіть дозволених цензурою сайтів, перебої в роботі онлайн-сервісів, включно з банківськими, а також неможливість надіслати СМС. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. Зазначається, що влада РФ пояснює ці обмеження заходами безпеки та підготовкою до проведення святкових заходів, зокрема до параду на Красній площі. В Україні тривають масштабні роботи з ремонту автомобільних доріг. Щодня на трасах по всій країні працюють понад 200 бригад дорожників. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Станом на 1 травня завершено основні роботи на міжнародних трасах. Загалом виконано ремонт на площі 8,5 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття. До 1 червня уряд планує збільшити цей показник щонайменше до 10 мільйонів квадратних метрів, що становитиме приблизно 45% річного плану. На Вовчанському напрямку провели ротацію піхотинців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Бійців, які тримали оборону 5 місяців, вдалося вивезти без втрат і доставити у безпечне місце. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків начальника відділення комунікації бригади Руслана Богдан. Цього разу на позиціях замінили воїнів з позивними «Захар», «Індус» та «Кіт». У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії. У категорії літератури переміг роман про Першу світову війну «Падіння Янгола» Деніела Крауса. Американсько-російські письменниці Маша Гесен отримали премію у категорії «Колонки» за серію есеїв про зростання авторитарних режимів, опублікованих у The New York Times.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 травня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні, євро – 51 гривня 46 копійок, польський злотий – 12 гривень 9 копійок.
0: Про погоду.
1: 6 травня в Україні прогнозують теплу та сонячну погоду. На півночі буде малохмарно та до плюс 28 у повітрі. На півдні 22 тепла в середньому та сонячно. На заході обіцяють мінливу хмарність, на термометрі до плюс 28. На сході від 9 до 25 градусів тепла та малохмарно. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та до плюс 29. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях. Нова Лайн.
2: Ти впевнений?

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це радіо Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: кожна пісня розквітає ритмами на Nova Line.
1: Я одного разу бачу самоту.

0: там, де народжуються хіти.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Знайди своє на Новалайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Радіо Нова Лайн. Останнє вино.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Новолайн.
1: Додай весни ще більше.

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка», де ми говоримо про новинки музики. На черзі гучна прем'єра. Новий трек «Bring Your Love» від Мадонни та Сабріни Карпентер. Композиція побачила світ лічені дні тому, але вже встигла наробити шуму в мережі. Воно й не дивно. Такі легендарні колаборації поп-дів різних поколінь почуєш нечасто. Перше Сабріна Карпентер та Мадонна виконали трек «Bring Your Love» на цьогорічному фестивалі Коачелла. Лірика про впевненість та свободу бути собою. Звучання ж композиції сучасне, танцювальне і чимось схоже на фірмовий стиль Мадонни. Пропоную послухати.
2: Просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
0: На Nova Line.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Мадонни та Сабріни Карпентер «Bring Your Love». Подейкують, що саме ця композиція претендує на звання саундтреку літа. А от що точно, фіт стане літ-синглом майбутнього альбому «Confessions 2», продовженням культової платівки Мадонни «Confessions on a Dance Floor». А Сабріна ж цим релізом знову підтвердила своє звання сучасної поп-діви. Це була програма «Прослушка». Почуємось незабаром.
1: Прослушка. Прослушка. На Новалайн.

0: Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Nova Line.
1: В Україні 22 година.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо? Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює. Кохання – це про романтичні почуття до особи. А любов – це про відданість, прихильність, інтерес до когось, чогось. Кохати парубка, Ірину, Наталю, нареченого, але кохати державу чи сало не можна. Їх треба любити. Любити подорожі, дітей, читати.
1: Любіть Україну та кохайте хлопчину. Дякую, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Чуєш? Чуєш? Це весна на «Нова Лайн».

Україні друга година. Заряджаємо щодня і ночі.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон, і в цьому випуску пропоную поговорити про кохання. У цій справі мені допоможе розібратись Юлія Локтіонова.
2: Мовознавці кажуть, що слово «кохати» має праслов'янське коріння і означає «доглядати, дбати». Про різницю між дієсловами «кохати» та «любити» вже йшлося в одному з випусків «Мовного патруля». Тож просто нагадаємо, що «кохати» – це про почуття саме у парі. До речі, слово «шлюб» теж давньослов'янське і означає обітницю, домовленість. Також деякі дослідники пояснюють це слово як «слюб», тобто «з любові». І ще важливо не плутати слова «одружені» та «заміжня». Як ви вже зрозуміли, одруженим може бути чоловік, тобто мати дружину, а заміжньою – саме жінка. За мужем, тобто за чоловіком.
1: Дякую за цікаві пояснення про кохання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.

0: Додай весни ще більше.
1: В Україні третя година.